0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
2: Salgai daudeia da Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak. 90, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9-9. Sanferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen alda. Programaz gain, eskueragarri daude bideoak, gidak, mapak, konpartsaren ibilbideak, su artifizialen lehiaketa eta uzuetako programazioa. Hiriaren sorreraren 2100. Urteurrenaren karietara Iruñeko udalak Irulegitik Pompelora erakusketa jarri du ikusgai Pompelo Ziboxean. Irulegiko aztarnategiko eta hainbat erakundek lagatako garrantzi handiko pieza arkeologikoak daude ikusgai bertan.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: ¿Calurón en casa? No te preocupes, con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.